برادر اینم زلاف یعنی نشنم اینی برسو زلاف یعنی Jip jip gaigo demis the quest got me you tune into Quanta Jubilar you tune into the most souls in town.